0: muke muke banso pe bakumi kundimate ukuki kukamisa moto wasala uyu mutima mwaye mulingite to singeli kukeba pote makambo teknolojia ezali komema enyata makambo manate zambi batubakita mingi bazali komona asibu mingu bwabangu moko tokukipe kuyoka manso mukili mozali kutinda te moto akutika la se moto pe to singeli kutusa lukumu la ye na manso tuzali kusala lokumu la moto lokuki kuuta te na uyu azali kusala to na uyu akuki kupesa lokumu la moto louti se na tina yoko azali moto ata mokonzi moko te na mokili akuki kubongola likambulina pona eklesia lokumu la moto oyo tutangi droit de l'homme esengeli pesa lisabiso tokoki kuloba na munoko te moto nyonso asengeli na lokumu soki na makambo tuzali kusala tuzali kutosa lokumu lonate teknoloji mbala mingi ezali kutosa moto te moto wakomi lokola eloko teknoloji ekomisa moto eloko pamba oyo tozali kukanisa to mobeko olingi kobimisa esengeli etosa moto likambo ezali se yoko koyeba te moto nyonso asengeli na limemia pe na lokumu ata moto moko na mokili akoki kobongola likambo lina te ata bayi politiki to baye batalaka makambo makita moko na bango akukite kunyata lukumu la mutu na makulu doctrine sociale ya eklesia ezali kuteya bongo kozala mokristu elingi pe koloba te okoki kukanisa se na yo moko te osengeli obima na makanisi mazali kutinda yo koluka se bulamu bwa yo moko kozala mokristu elingi kolimbula te osengeli koluka bulamu ya bato banso ezali mosala pe lotomo la leta koluka bomoko boyokani pe kosala te bana mbuka banso bazala na makoki basengeli na yango mpo na yango bosembo bozali na litomba linene tokeba zambi bato basusu mingi bazali koluka pe kowela se oyo ekotombola bango eklesia ezali koteya te bato basusu bakoki kozala na esengo te awa basusu bazali na pasi tosengeli mingi mpenza kotala bato batao yango wana papa azali kosenga na bikolo binso basolola mpo na bulamu ya bato kosolola mpe koyokana kati ya bikolo esengeli esala te makambo makende se liboso mpe bato bazala na kimia mpe na esengo mpo ya bulamu ya bango mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba radio vatican tokomi mbala ya nsima uto vatican wa bino ndeko jean willy bomoi
1: Désiré Tadidi Manda Niaïna nous fait une lecture ciblée de cette encyclique du pape Léon XIV à Malgache, tirée du deuxième chapitre.
2: Ny vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny radio vatican hozaraina amintsika anio ny apahany notsongaina atao amin'ny toko faharoan'ny taratasin'ny papa magnifica humanitas mikasika indrindra ny fiarovana ny soiombonana nefa tsy manaisotra ny fahasamihafan'ny firenena ao anatin'izao vanim-potoana moderna izao misy fandrosoana lehibe eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny mahatokana ny olona tsirairay kanefa tandindondoza izany fahatsiarova itena izany manoloana ireo fotokevitra sy fotompinoana vaovao ary ireo ery lehibe mpanjakazaka eran-tany ny iray amin'ireo fotokevitra mampididoza indrindra kehitriny dia ny filazana fa nisandany olona iray dia miakina amin'ny fahombiazany sy ny vokatra vokariny ihany rehefa izay noho izy lasa fitaovana fotsiny ahatratrarina ny tanjona ny olombelona na loharano tsetsefina sy ararotina fa tsy manana lanja amin'ny maha izy azy intsony nisandany olombelona dia tsy miakina amin'izay vitany na izay vokariny fa misy zo fototra tokony hoan'ny rehetra satria olombelona izy tsy misy fahefany eto an-tany ka afaka mandana mametra izany zo izany na dia manaiky sy mankasitraka ny fandrosoany zon'olombelona aza ny fiangonana misy loza roa lehibe miandry antsika kehitriny ny voalohany dia ny fanekena ny taratasy fotsiny ireo zo ireo nefa eo an-daniny miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia miamaro ny fanitsakitsahana ny famendrehan'olombelona na mibaribary zany na miafina ny loza faharoa dia ny fahaverezan'ny fototra iombonan'ireo zo ireo raha janona ny fikaroana ny fototra mafy iorenany lalantsika dia mety ho foanana na ho lavina izay manam-pahefana ny aorinany zo everina ho tsy azo kitiana kehitriny amin'ny alalan'ny fanararotana ny tahotra sy ny fampiasana ny vahoaka noho izany ny fanekena fa ny olona tsirairay dia manana fahamendrehana tsy azo esorina dia mitaky amintsika anova ny fomba fiainantsika miaraka ny safidy ara-toekarena sy ara-politika ary ny endriky ny tanànantsika eto no mipotra ny fotokevitra lehibe voalohany ny soiombonana ny soiombonana dia ny endriky ara-tsosialy amin'ny fahamendrehana omena ny tsirairay ho an'ny kristianina ny mivoaka amin'ny tombontsoa manoa manokana sy ny fandraisana andraikitra ho an'ny soyombonana dia sotoavina tsy azo vaina. Fitaka ny mieritreritra fa ampy ny mitady ny fandrosoan'ny tena manokana fotsiny mba handraisana anjara amin'ny soa ho an'ny daolobe. Ny soyombonana dia vokatry ny fifampiankinana izay miteraka tambajotra ny soa ara-tsosialy miatefa amin'ny olona tsirairay. Adidy ny fanjakana ny miatoka ny firaisakina sy ny fandaminana ara-drariny eo amin'ny fiarahamonina mba ho tratra marina ny soyombonana amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny tsirairay. Midika izany fa tsy maintsy mampifanaraka mpahamendrehana ireo tombontsoa samihafa ny mpitondra ary tsy manadino ireo marefo indrindra. Ary farany, miantra amin'ny politika iraisam-pirenena ihany koa izany. Manasa antsika rehetra andinika endrim-piaraha-miasa sy rafitra iraisam-pirenena mahomby kokoa izay afaka miaro ny soyombonana maneran-tany nefa tsy manaisotra ny fahasamihafana sy ny fahaleovantenan'ny firenena samihafa. Isaorana sy ankasitrahany ianao nanjoy hatramin'ny farany fampahalalam-baovao amin'ny tian'io ity. Manome fotoana ho an'ny manaraka indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mandoboa-Boilo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.